0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.
2: في الفقرة المقبلة سنتحدث عن جهاز البيكيور ليزر الذي يواجه الآلام, ودعونا نرحب بمدير التسويق في شركة بيكيور ليزر ميخائيل تورجمان. سلام لك.
3: سلام سلام, أنا شمع.
2: نحن بصدر جمهور. وميخائيل, تميد نحن شوالين بابتحاء بخول زوت لميش عدين لو مكير تمخشير هذا ما هو يدي لأسوت
3: ביקיור לייזר, למי שלא מכיר, למרות שכולם כבר מכירים, זה מכשיר קטן, היד אלחוטי ניתן, נוח, אפשר לקחת אותו לכל מקום שאנחנו רק רוצים, ומה שהוא בעצם יודע לעשות זה לטפל בכאבים, דלקות, שרירים, מפרקים, פציעות ספורט, אפילו מיגרנות, כאבי שיניים וחניכיים. Okay. הגדולה שלו, שזה לא פלסטר, הוא לא בא לשכך כאבים. אם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, הביקיור לייזר ברוב המקרים מטפל בבעיה עצמה לגמרי, ומי שמכיר ויודע, זה עדיף מזריקות, מכדורים, משקרים. זה טיפול טבעי לחלוטין. כן. אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר, אין לו הגבלות.

0: לא משחות, לא קרמים. לקחנו אותו פעם אחת, פתחנו אותו, השתמשנו בו, עשינו בו טיפולים. אתם כבר מהטיפול הראשון תבינו על מה אני מדבר. הוא משנה את האיכות חיים מקצה לקצה.
1: אתה יודע, מיכאל, עברנו מלחמה וממדים וכו', הרבה אנשים סובלים גם מכאבים מהתקופה הזו, אז זה באמת האמצעי שאפשר גם לשפר את ההרגשה. אתם מעניקים גם תקופת ניסיון.
0: אתה יודע, זה אומר הרבה. אנחנו היחידים, אני חושב, שמאפשרים 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. זה אומר, קח את המכשיר, פתח אותו בבית, תעשה איתו טיפולים, תטפל איתו חודש ימים. במקרה הטוב אתה מרוויח את הבריאות שלך. במקרה הגרוע אתה לא מפסיד שקל. זה מגיע כתוב בכתב, בלי טריקים, בלי חרטות, בלי שטיקים. מגיע כתוב, אתם מקבלים מסמך חתום מהחברה.
1: ואני מבין שזה נבנה כי תקופת ההחלמה, או נקרא לזה תקופת ההרגשה שבאמת המכשיר יודע לסייע בכאבים, היא יותר קצרה.
0: ברור, ברור, מקסימום שאתה צריך, אם יש לך משהו נקודתי זה לוקח יום יומיים, אם יש לך משהו תורדני זה לוקח מקסימום שבועיים, חודש זה אקסטרה זמן. יש לכם פה באמת 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, קחו, תפתחו, תשתמשו, במקרה הטוב אתם מרוויחים בריאות, במקרה הגרוע אתם לא מפסידים פה שקל. תקליטו אותי, תקופת התנסות בהחזר כספי מלא, ותכף נדבר איזה מבצע גם הכנו למאזינים, זהו. אך ורק למאזינים שלך.
1: בוא נעבור למבצעים ומתנות.
0: אז ככה, כל מי שמתקשר אבל עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, והוא אומר, הגעתי דרך השידור. ביקיור לייזר פה, 1,890 שקלים בלבד. חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, והעשר הראשונים שיהיו זריזים והתקשרו, יקבלו מאיתנו גם מתנה, קרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים. שימו לב, יש לכם מבצע משוגע. קרית מתנה לעשר הראשונים, והכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, לא עוזר כל הכסף חוזר, תקליטו אותי, זה הכי חשוב. 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. פתחתם, אהבתם, סבבה. לא החזרנו לכם את כל הכסף חזרה, עד השקל האחרון, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: ולא לשכוח להגיד שהגעתם דרך רדיו שמס.
0: זה הכי חשוב.
1: מיכאל תורג'מן, אנחנו מודים לך מאוד.
2: مكسرات للعيد وقهوة على أصولها بس من صالح ذباح بالعيد اركني علينا أضحى مبارك من صالح ذباح حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق الـ 499 شكل بالعيد اركن علينا خاضع لشروط الحملة أضحى مبارك مع صالح ذباح
3: مشوار قريب وفرحة كبيرة لكل العائلة سيتي مول كفر مندا أضحى مبارك
2: الجودة وطراوة اللحمة بس من صالح ذباح بالعيد اركن علينا أضحى مبارك من صالح ذباح
4: العيد زي زمان والأسعار كمان في شبكة كينغستور فريرو روشي 300 جرام 1.29 شكل و90 رافائيلو 150 جرام 1.12 شكل و90 شوكولاتة ميرسي 250 جرام 1.14 شكل و90 سوداسية كوكاكولا أو زير 1.5 لتر 1.34 شكل و90 سوداسية مشروب غازي فريشر 6x200 مل 1.9 شكل و90 تشكيلة ميكس عليد 390 جرام 1.19 شكل و90 فقط الحملة حتى 27.5 خاضع لشروط الحملة من مجموعة المشهداوي
5: إيجا العيد وعيدنا
6: إيجا العيد وعيدنا
5: ذبح بيج ماركت أسعدنا
6: ذبح بيج ماركت أسعدنا
5: إيجا العيد وعيدنا
6: إيجا العيد وعيدنا
5: وبأحلى شروي زبطنا
6: وبأحلى شروي زبطنا
5: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار خروف كامل أو نص خروف ب 74 شكل 90 للكيلو نعم نعم ب 74 شكل 90 للكيلو يا بلاش ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شكل ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شكل بس خاضع لشروط الحملة شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي عيد أضحى مبارك
7: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة قشرة مرئية للعين من بعد حتى